0: chi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, chi, chi, chi, chi, chi, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, ay, vum.
1: The future is loud. The future is now. True FM, the pulse of a generation. Hashtag True Connections.
2: Driving home has never been more fun.